Hamene jija voye be mi pe be unde lajo be poma no hamene jija mbe mi pe be unde lajo be poma no hamene jija gbere be mi pe be unde lajo poma no hamene jija be poma no hamene jija e poma no hamene jija e poma no hamene jija e poma no hamene jija e be mi pe be unde lajo be poma no hamene jija voye e mi pe be unde lajo be poma no hamene jija e Gondoro buji buji wata wata ndi agbo won le ko njo papa iso bo won pa gama. Ore ri o. Woo.